Og Ballets og for dagens godmorgen at sang med deres 80'er klassiker True. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra Kette og Jonah Blacksmith. Dem får du her sammen på Kender.

Den vaskeægte klassiker her fra Cutting Crew fra 1986. I Just Died in Your Arms. Nu skal vi høre på BHNG og Medina. Gemte dit nummer.

Albert Heath her sammen med Darlene på Lille Hus i Jylland. Vi runder lige en radioavis her kl. 22, så er der mere før natten på den anden side og frem til radioavisen senere. Siger jeg her på Dusk Till Dawn.

Nordstrøm her med Berlin. Vi fik også Britney Spears' Baby One More Time, gode gamle. Og så Post Malone med Morgan Wallen med I Had Some Help. Og her er det Summer, der giver os My Body Isn't Ready.